mpae da wase se nenso di aba wase moho. Ibo mpae se braye be kinkai. Na yesu ya niye chire chire mwerade ma ye honho monti ase o yesu kristo di mo. Ibo mpae se ubi biara obo nsam. Edi sohwe amena tofom. Una mwase msube manu suwe jinani na yesu biyo o yesu di mo. Rade me da wase o yesu di mo na ibo mpae. Amen. Adofu nom yeshe adisuye biase. Disiano edin edasuni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe eba wo soa enya dia obebre ujidi ase da. Obejina ho ama Awurade se ni Shadrach, Meshach ni Abednego omujina ho ma Awurade. Oma wu konfrenshia bebre pempem so ondin edasu daya no. Ribia ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan omu huanse. Mebu se mti ba akon ichi mon edu. Ose meba se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Meba se ni bonye fo jiji wa. Mempene. Inyina ye nim se eja anase ene biara. E na se die se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu sukuu muno. Inti eja ehwehwe se ne ba beya adepa. Enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa. Ti awofo no nyinaa no omompesa akola no ko amane ebie mu. Ti omuka kyerɛ okosi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha. Enu na Bible nso ka kyerɛ ya ye sempakafo ne asofo se. Enipo masakre nyinaa ye Nyankopɔn ma. Ena odi wan hye ye nsa. Ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye nkan kire nyame mba nyina se be ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten untumi nko ho bio nti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke die na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boye. Na ye ni eko heaven. No no yo sra bofu ayamfa doti amono. Ono woko jim. Iti e juma wo ye around the clock. Di biya ni se. Obe de de ni panwada de ni pase ni ebe ya. Ebe ye boneti se ono bonsam wo ye di boye ni no. Ni udi boni no. Iti e ne. We wasumne ti u nyanko pwase mo se. Sohe uchu mutaya ebeba. Otansu so ebeba. Ne ni nyine mono. Emre ujidi asida. Jine pinti ma erade. Jine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon eni bechi, obitu mduwe chapwa. O humakuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sa mse, hee, wayanu wayeni sa, wabono humbaye, wayisi, wayisi, tina odiwe chino. Oso onifu yensu job, edi mkuni moso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no. Si ye awofo mhumu ye nhwese enipa o masakra o

omo ho se ne be ha ombekwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so ye ntiwiase enhuyen efise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi na enim sesie oyi ne ho adi a ye beye se ono efise ebehu ne se de ote osi obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da soe se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho fi bonsam ho ote ne ho fi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bi se owo ani da soe se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven. What a place. The eternal dwelling place of God. Heaven. Yeah. Or maybe ni. Bebi ya onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu ma yeti ase se eye bia onyankopon te eye bia efe papa boni bie ni ho emumuye bie ni ho bonsem bie ni ho ahomoni bie ni ho enomi bie ni ho yade ni ho amani hunu a ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabueti ame debi. And she so be any heaven, assume any ho, and I will also so any heaven. Praise the Lord. Aye da unqua, aye da nije, da ahoto, any da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Who drew heaven one day? A mania wafa mumfie wa hawa asasisono, on kai bakukra. Eti aye. Adie hu hia pa se odaseni bia wo asase so a dwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a obefa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa se nka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na nka yembra heaven metna ho afebo. Se eba se wuhu se. Or maybe oha ye friend in heaven. Na upe se wuko ha. En udru ha nye se bia uko ako tina ho afipe debi. En enye mfia pima na apipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ne we ni aje. E oho man krofua oma sakra oma jine. Ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2:13-14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba mani pa nyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pamu subo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jimkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani mo nyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu. We dra or maybe ho aye or no any dear or bo in yuma pa home modine. Praise the Lord. If we are see we yemre so wo jumamu we see a jina se ube ya dea if so nyamieni. Se Christo ni bien him se on ye juma ma bay o yemu nyame. That chin yamienim no ko jine bu hon kunta. Iti nya dea bon sam di shen na jum se we away se sa we ni a dea obe ye da if you se o chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahimemu a na wo ye no Nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no
ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetue sa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tena se dwen ya se akoa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so free akwam to omo hyase ehwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia omo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heaven akọ mamete emi oho na o chese yesu beba be father ko heaven nti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na omo si akọ we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame somo omie hwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nyano na ye yine free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na ada ho na hwe kwinko so ti omo ye anom so okay sisi ye pese ye hye wo hine ni monyam Obun so omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosome ba ko se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye di na ye nyame omu ne so omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka che se nana se pese e show ni monyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no omu so midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel en omu boni ho po boni ohine ehu su nyame huni praise the Lord Eti Daniel so omse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mo praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye o nyankopon mo if say wo do wira anhye ni pa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odene wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obom pa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohene ti ye no ne sefimoy na anye ne de kura se ah ti madam fui na no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua kidwe buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nu nimse Daniel wo jidie wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se se ebra omu di no krono o hini no kansembi o si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord yamisu ye ne sa pepepe anaju no wo hne koda ye no ntumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempaso sa vi se wo nim se waka de enso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na aye ade a aye dindindin If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se ye nim se ye nyankopon ye som no obetumi ayi ye this a man is akra ye nkoto
hini Nebuchadnezzar bosmo da.

hunim na sum na num ba bi e kwan da bia na mo eba ene be mu ohun se ye nyankopon no oda so tiase amani bia wo fom na onim wai ene se kobo na oboto mu a menwene ho kase urade misikasa e yire na wo pe na woni akase mihia yire nyame odwuma na ase ya kachire nyame se nyame ma dwuma ase e be bo apostolic prayer ba nyame be yesa kire da ma wai be bia obi a me mpa ye onyame a otumi ade nyina ye me bo mpa ye se gidia e wo se ye nya wo mu ni twro se mu no urade ye tie wa se ma ye se gidie no bi Sani ebe ya mani huru wa echa ye mwenshi ye binu munu maduro wunu omu ye niye maa emfranu. Ni njina atu becha. Niye tumia transi wo jidiye mwa do niya somo. Na se basi ye wienso ye tumia ba onchei. Ene amani bia ubi biara uti ya semu iwo. Ah, odifo bebi emfa. Erade, usi uni kwain. Mibom paye sobe chire ni kwain omfa mfaso. Uni nukre. Erade, mibom paye sobe mne huo nukre no. Uni nkwa. Bebia owu ompo urade mankwan firi homra woni munyam na di obi biara bra bom ne oyare urade sane ade de ehia na urade fa bibitu no botom urade de nani daso asa urade manani daso sho ho ni munyam wonkrofo mu o yesu kristo din kase no mu na ye bompa asafo no ka eme kakraka ba kon nyame ontru bo ase no nhira opa me number no ye 0244 938 217 0244

Living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se ye di adeso eto ewrade so. Senia itie ye no ehu se agidifo pi ne eso ayade so a ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua utwemu tan na oni betene ye pa se ye ti se wiase ya mani wiase eye wo how wiase abonsemu di hini wo hei utwemu tan ubeko amani mo adesua beba wo how ni atete beba ese ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titifo no ede na omo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso ebasa ade na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den na amai uka Matthew sempeti du ba ko njichemo edunu otwea ye rade Yesu Kristo eno ti ne ne eno ofre ni pe wo wiase nyina omo mo kwa sore no omo mo kwa sore nyina ye nyankopon abode nyame na bo ni pe nyina omo masakra no omo mo sakra ye oti ne ne efre ni pe nyina se mumra mo mo ye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomugye se mumra min chain mesue mu na mama mu ahomugye mumfa mu konua ento me so na mun sua me ifise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo ho me ama mo kra Yesu ene ka asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyɔ gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena eti ti nipa eno na Ewurade eti ne ni aka kire se mumfa mu ade so amra me Ewurade mesue mu na mama mu ahomgye eti se Ewurade efre wo se ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eyo gidini. Abraham de ne ho am onyankopon. Abraham te asima onyankopon no nkyere se amane ema wo so. Ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba. Eti ne ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omukose kuro no omufa ne ho. Ema wo ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama. No oni mo se abofo mpo no ye wan hoho ani ba ne ho so na chese sra abofo enwa mo aduane die eti ne ba ye ne se omuka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko so domni gomora ani ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma ani ma basa na e koso nyame su kire bone eti kɔ na kɔse kuro no eti Abraham tie na ye ade so akese e pa ma no ene o hya ase e no ni Nyankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire Nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no mien samre eti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham hya ase e wo ne mpa ye bonum ni se Nyankopon ye Nyankopon ye o treni ni eti nya ade a o bese ne bonyefo ni atrenefo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions eti obise nyame say nyame say base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na nyame say da bi Abraham sha aduonum ne wo soro
ene wate sube duyana enum. Ene wasi nyamine se ye nye duyonum ni ye duyana enum su ye nyamine se eno susume se ukronu. E duyana enum ni mti. Wise debi ya omo bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E timide kwe duyana enum. Ene wasi nyamine si se mihue duyana ya. Misi minye dey omu nti min se ukronu. Still Abraham be duyasa. En o kachire nyame se bia na enure bia na na duasa nso e o sisa mi hu duasa o homu ya train efo na o mudi ma o man no min se no Abraham di badu onu bio se urade mi hu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lord to mpa wo ye o gidi ni e be sisa amre no o ye train ni ni nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe ye nwanwa e sori de bi ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrimu mpa o si de mi gina na me ye dey mi gina Umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima trene fo se ne yenka se omo mkwasoro ni pa kwasori papa papa ba mehinda ya trene fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa wo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no yensu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se esum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti debia jidifuwa ye bompa ye se urade webufu omu kai mubruhunu. Hwe nipa omu nye ubibibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsu omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami ounu. Iti ya usi ye ajidifuwa yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fu pie diye ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, o ni amaniye. Nesu nyame kronwa enu yi amaniye efriyensu. Mwofa mo dajen, eni mwohaw, ento mesu efi semi jine mwohon. E dena Moses nso eyeye. Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no o maye bone tie nyankopon nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemudu ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne Na efe mami kwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mifa wo minye omai kesie. Nyamia sema okachire Mose zisu obeye nono. Ene Mose pa eradini nyankopon echeo. Udima mpaye, intercessory prayer. Na eradi, adenti, ena ubu hrutia omaya, udi ahwodin kesie, Ni ensa edi kwa yi wo Mizrim asasi su baye no.
adenti na mizrim fon kase adwemboni binti eno obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina won ai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boa ye mpo mu no mo kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ye koso hwe boni horo ye koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyega na nko be bia ho ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when if kai Israel Jacob unkua wuka unhwa wuntamsi wunse ema wasifu ube ma wasifu hadosu se osru nsruma na sasia makan ehwanse mu yinyina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maino eyeni ya odimampa ye de de banono se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri ehune ye odimampa ya enipa no wo boni mo de omo yoma dwen se boni omo di bibie nsi but asem kese da hopa amani hunu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odimampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se oman biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e ube biara. Enye gana nko. E komo be bia rehuo. Nano ubi kasa. Nigeria ni ubi kasa. Braye GS book omu lanche. Ose. Enye nko. Ebe kwa di emse ba pepo. Abrofo omu di da bridge ya se. Umu nye baby na. Iti uti ha menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huruanina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a cosu, we are sine, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huruo, and in nipa musha, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unquare, de animal, pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Mpaibono mwe Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunumana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, okunu kwa de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso atini si yogu ukunu, nyameso, nyamibe tie ukunu. Be ma unu wa sakra, woyiri won sakre te ku oti te u, me mompa yese, me radi ukunu mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni uho, woyiri ya di bonyeni, owuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ne
ebaya o yiri besakra na si enye jidie ne ebom pa ye nyame behye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo ma me no nsakra ye wo titi wana eye wo maimo amamufuo no ana na omu nima jen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to ponia wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora aha mpo fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fona ni nyeden ehwe bone ti se wo ni gi bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yiri ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye o mbo ma Peter na bebia Herod no kohwe wo di bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia ma ye e gidie kro no na nyame dia ma ye etis ye ye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo ye ho a osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni boyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema ni mema dane eme ni madanti ni ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o my gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompire me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompire wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudia she na kuma obompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ne boye de mpa ye obebo ale se nyame bi de boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mo mpa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa won adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ho akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade be hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen Yankopon to no boas in one shroud pa or moa, a sema watie yenny year for many o tear for unquiry for four and fana dao. Upper so fra a 0244 938 217 Deeper Life Bible Church, Ghana. Ebi a obi ampese e bompa ye na etie onyankopon asem. Awurade pa ye da wase se nenso odi aba wo na yase se meti wasem. E bompa ye se nsem e ben enye nipa sem ne me be ye onyankopon asem. Ba otumi no aho den ete akyire ne nye etie fo nyina.

Brady tun foe da wasi wunshira bre biara eba o naese a ode mai nenso su ya ba bra wasi mo be brady e bom pa ese udi utumi nu a ho odi nyina beta echire na yinshira ma yetie fo nyina ye da wasi o yesu diemo na ye bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disien fa hell ana mani hunu kro mo no ye hwe enipa omuwuo ensemo a omo ka bebi a omo kro ni niema a omo hunu Nkopon adom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toa so ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa awomoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omonsakra omadwen omuwuo no ewuo ye aya ni wua ehu awomuwuye ene emre yemre nsu omomunye omadwen

wadie ene wo jidi a edi nya nkwagye ebetum di akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinyi a enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na eni pa atwa ho ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukuta ka na ye nchenchemba ebia wujina kwan su na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so obegye kaam no eji se wunya kaam no na odi dada no si ho a ye nhu na na eni pa presi e besisa ye ntade e besisa ye ka e besisa ye fie ni nipa no amu de on pensesa enu na yesu ba ya obabe ye obesisa nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode foforo nye madada tenie dada no nyina atwam entokwako no nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra bonie no nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinyi a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro It is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bontine be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofro ye de ko heaven Yes, me are so penny me away, na me kwa sorry they say, and I mean kwa sorry they say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sisa, utu minji huwe chinye, obie nimo, kane ni pentu min kentra. Neso mwini mabrabwa utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabuwa fufuoni, susu upe fia, enye kura kura kura, wukunu kura umono. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy, enu na nyanku ponsi minkanchira use, ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono, na eye nsise free utriso, eko kawo na yase, ansa na gate ne biya maono, nunye nipa ne biye, nwabu buwe ni achre, nse uni mse uni anemi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman 4, nguma niti nwoche, chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka idu na ina wasi. Na duduwe nyankopon humo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye humo mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye humo a enumu ena yetie muse aba eja. Humo nwani ye humo di adansi ese. Ee nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na bo tri nko se sofo ye nipa wonim nya wo ye ne kukuo mu ne mo nyame honhom a wonim kukuo mu nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse e first da obe sakra no da obe nya wo foforo no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be ye nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsam maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu aka mo ne meko me abraham nwa na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ube tunya dada nipa ni nyami untu minda adano. Ede nyami ya sise nye nipa ni kochiro nipe din ewo heavy ngumanumu. Nkebe yire se. Uni mipati mwa kami kiro udini. Ede nyami ya sise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Roman fongu maneti numchemu bako eni num. Romans chapter 5. Afei efri gidie mu enwo buyem bem
enti ye nam ye radi Yesu Kristo su o nyankopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni mogye agu ama me te radi mi mfa mani hu mogya ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi boni nyina ho fa mogya no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bon ye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron awa dia maye no so efye nyankopon do egwia kumumu. Ansa na o donu beba kumumu na o tanye fri hoko dadada. Ajun sakra di ediba. Edi nsisa neba. Nyamsum nyina ane nsisa. Tise wun sisa mpacho kawanutum. Ene uko tia tiemu wa soje mo katongs ni ade. Anopi obe ku pipe wano ansan wako. Susu umeni pa honto. Debi asu ye Kristo. Mi pacho intu mi fa unko heavy uko un. Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne wetumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say akase awofofro a de ahyensudie bi ne breye obisi oye police ni yesi wo id card de cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change a bomb gown yesi yes ampa oye police ni Na ye usu wanya wofufro. Susu evidence sunu ni ho. Nyam ye hunya mi bia womu. Ye hwa brabo fufro bia womu. Aye dada no ateni ye dada no antokwa dada no etro dada no a. Ensisie ni apobo dada na emprotwe dada no anso still. Upeso fosu a chreso ye Kristo ni. Me pa chro. Ubetumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no. Bible say. Amuna dada mo ho. Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wumu jise awofofro no ba ne nyame ba sen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7, 20 ose won aba ena modi behu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa ubeso abapa. Unkasa ye mu niye bibia uye bie ni petwe she nyina be husa mpa brabo da de bie twe mafufra ye dey. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no utwa no di gujem her ho asem no ka no iti wa ba ena modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pede na be de no ye nyame apede wa bra wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene ade o Ubia oye meja osro na pedie no edano ni pepi be kan chere mi se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so bone nkoa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible say se ubi shenkom ene bamu a ehu se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa Nzo gana nkwa di obi shen kom na mbomu astela e fre no di fo. E ye Bible nye di ye juma. E dano enipe pi beka chre mi se radye radye yemfa udi shen kom. Yemfa udi ntutu ahuhumoni ana. Yemfa udi nye ahuadi nye piana. E no na me paimu me mfa mfa nche nkura. Me kensi su duya maka ni peny. Se mi humo da. Mfri mi sonko. Mwa mwye de ede. Entine.
yi sense sano ba ansa na wonwuma wo ye no aso nyankopon ni amna ye ye eti awofofro no e de ahyensudie bi ba ma ye hu sampa de abaso bi ba ma ye hu it changes what you used to be se ba se onya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no e firi ho manipa hu se mame no papa no wasesa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo dance ase wo bia ba de apeteshi banse fufu ni ade, utumi nko hobi, wo tutu fo demo, wo ko nkrofo yire nche, wo ko nkrofo kunu no ho. Wo sakra, untumi nyesa ade no bi wo ko. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo nofo ne wo nyina gu ho no wontumi hye biew obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia hye no no wo hu se nye ne nofo tete ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye. So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua, who says, I didn't know we and then the pain yanko drama. Omutumi Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so a soft one, anything wrong with it. A doom, me cherry hopper, Kumasi. Sebasse, o baby shat, dear Titia. Sam Reno. No fika musia, a bonny tutu, man is saying, genetizing new janico. But any pun no says he who's a dear yeno abe ye. Any penny so, yenya mieni so, dien yeno na ede, and ye. Don't to mean can't chem say yam sum yinani wa kumamo. Nya ya kuma mamine buso, I know na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a small pause ye yam sum ya kumamunkwa. A bontin susu ye day, a kam. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevye nye se utre mwane tuna wuko. Ebi, ewo se wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12:1-2, enti enu yanu mi jine nyanku pwa mbro sumi, mbro husumi tu mufu se. Mufu muni pebi yankasa ya kuma. Osi mufu ni muni pebi yensi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyanku pwa ni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsu mbi wawa ajuni ni. Na mwenye mwuhu se wiasi. Ne mwumfa ajuni mwufu froye nsakra mwuhu. Na mwase diyo nyanku pwa pe yene so nini na ye pena. Ono ni yeko pye nini. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasa kyerɛ otibue kasa kyerɛ asofo kasa kyerɛ no asene wo kɔ de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko aduro na ahyase etrem se urade bua me na me san kɔ mekyɛ so wo te nsɛm no nyina wamfa anye hu wo kɔ anye ye ewia na wo so wo gema na wo so da afibɔ aya sem kɛse pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra nye na taade nko. The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wotim wo fie baby a wo bia. Evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mahwe makain. Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chere sampa ubi enyankwaje ubi enyawofufro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a woji no no wa woji ni din die no omo ntumi so me enyankopon ma internal evidence no no bibie beba wa kuma mu bia ye boni bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi suko mini wafa bio mako yesu afa mintumi nyane a wo ka kire mesem minye de nyame pe na meye dan meye ambe enhwe Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman 4 woman no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu enyankopon homo ka wono ono ye nyankopon ma

kan to anwa ne nyina obehu se eternity inyansha se adofo no asem kese edeni paso ni pasoria ubisu kwaso waste time but afu tiene Peter Kachrof second Peter chapter 3 Second Peter chapter 3 unimu nyansa nche nyankopon na unimu nyansa nche Peter ahohon kronkron she omoma omudi nyame asem kasaye no osi atwro nyina firi nyankopon home mu Paul no ene Peter si nyamsema ye kan kire mu nye anansisem bi ne yeto akire mu ese bi obi dai o sori ene bibi fa na nisu no sori a okeka bibi kire mu Peter no no osi inipa Yankopon di won twro Bible no omu ye nkrofo a ni Yankopon honhoma hye won ma ne nsem omu kan ye nyina omu kan se ni ahonhon kronkron edi won kro bi ye kan se kan Peter chapter 1 verse 20 to 21 sakra na mabama sema na mpese meken kan kire no se wo kan se kan Peter chapter 1 In Kenfi verse 90, was in answer ye were defwa semwa, a jina ho pintin, a chenisa. And on a semushe nu ye se kania, a re bebia, a hoye kusu. Ediko si se a dear bechina, a de chens romano, a pue mwa kumu mwa, muye ni ye. Munhu ye kanese. According to some for, Munhu ye kanese. Krofua muni yamini na semuni, Munhu ye kanese. A tromu disem biara na moni panchras, yes, so. If we say disem bi and for ni papesu a mape, ni yankuponi pa kron krono, said ye hon kron kron di wong krono, and wo kasai. Ni nyame ma omu chro to ho. Dise ukra Bible a ukre nyame. Invitia se anu na asemnu oho. Asemnu ni nyankupon e oho na asemnu yi nyankupon. Tu ubiya usi mi penyame. Penyame asem ube hunu nyame. Uhu nyame asem awa hunu nyame. Iti na Jeremiah se nyankupon asem na wapwe. Nyansa ben ena uwo. Una osu ni munguma wei. Wan wan ngomane ne yekikaka ho nyina wonim nyansa di pesika wo bi enso wonim nyame asebo si nyansa be na wo ne ye waboaboa no no nyina wa woni sa ne emanu nyina be kogye mu akohye afebo etitie ne Peter kafa enipa wo moti wiase a omdo omulasi nyina hye se wiase mo na omuti nyamse ma nye wa kono nye wo mfe wo mo buofu na nipa se wo mmrɛ mu sori a moti aso de mu ne yekikaka ho tie ne Peter kai second Peter chapter 3 10 to 14. Peter Nguma etoso mienono eti miensa finche mo edu ekosi dunai ose. Ne radi dano beba sedi uwifu oba. E muna osu di kukurube che mo akro. Wiamu fiti asedi ebe shi asei. Na asasini munyu minyina be shi. Bubo kompene si dudu wa wo mientie. Ni nyina ejebe tomo amena shi grabu. Bubo adaya uwo nyina mientie. Bubo bibia ejapade bia wo wiase wusika da bank nyina ne bank ni nyina be dey ebe hye bank ni mu ahye na kobisa manager se misika wo he eno susu be hye enti wo se enti Peter no nyansani odi nyame nyansa na ekasa wo se minua me mame me papa me ba ababa wo abrante e enti se ye no mu nyina ebe se ya enie ma ye ti ho fifre wo wiase enie ma ye nti kasa nti nyame asem wo wiase enie ma si ye kwaa me ntume nkwa sori papa aso de bi ko no mo nko papa no ma tie nyamse masakra oti boni musa no wi akoda jem udu be ko suku a upesuku papa upesuku o mo kira de a oba no betumi abia obekwa buro kire ne de akikaka ho ne benyamse mu de a ebia ko anything goes nyamse mo a eni tire ne nkuna enu ne nipa pia kire gusu omosom you are tolling in vain u bregu kwa enti se ye num nyina be se ye Peter si nipa ben se se ye ye ewo si enya adan pia na no ewo si enya ka pia na no ewo si etwetwe nipa ti ne nya sika bebra na no wo si de wo si ye ne se wo abrabo kronkron ni nyamsom pa mo praise the Lord se Bible ka se nyamsom pa na che se nyamsom boni su ye dey ewo obi si wo preacher ti amaso wo wa sorry Wasi se ni pegu bebi au duomu kwa jemu ni ye kawu se wumpele. Peter, tiedye Peter eka. Kwa ni Peter nko? Ono no kaya miki nkebi achre wo. Ona mohonkru krusu de kaya. Iti men kase, adena ukese tia masori. Wasori ya wako ni mfie piti pipi. Ni eshi onkru.

yampese bompa ye na iti onyankopon asema o de amaye ne urade kronkron e hira obebre se nenso de aba ona yase bompa ye ja won semo a ebe ihye won sase urade homigusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara oti wo yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chew kwa ti abofuo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace e onse ema wote asese sa asempa Kristo edebai a enam sume ni pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damramo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo san de bon ye fola me na me ye number 1 adom nu shia me damascus kwan mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mu di won akọ me esi wo abo ku won so bra adum shea me no so ni boyefo mu edika obeye oho ti ni a odin kan praise the Lord sa adum no ne ka chire o se susu bom pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a no je mu ogu ha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no we nya bia na usa ye pesika o se adom sa le bidu mu yo ye pesika o se adom ya chire o se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efriye mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewraye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroya so re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nko ti wo nkai se de bia wo frey tuma kwa ye da kwa be kwa ye eho hunamu ne ma ho hia o bie ni wa wawu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asema kire wa wo ko no ene he din dodo ene ma e wo wiase e din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko ade no de din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se edanu duru na se wo bie wani wo gye mu a wo be hu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo ne ba wo hwe sa abofra no be nyine ejuma na wo ye a umpe se wo de 10,000 Ghana seed na sha ase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million. Inyine no, ejuma no inyine. Na eba honhomu ne ma nkwa dia. Manya nkwa gye. Wo ka kuma mutie ho asem kire ne se, wo nya nkwa gye ane nsan. Wo se opim ko enim no nya kuma mutie. Na onye tumi ade bebo bra kronkron e betumi amo afata osra hima mo. Bible si nhira no mo ma kuma mutie. Omno mbe hu nyame. Wo se sofo de no de edipa fo nkire kire din dodo. Debi John Wesley nyame bie nani wo mu pa nti wa twro honhom a twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pepia nyame boa wo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa

Bible say unya dom, praise the Lord. Me nim ed a dea wo kondo we are say de bia u drink jine hona bo hum pie. E bi de ye sikan kwao. So ya no mu refri se papa kwasi sikeni wuye n wajeni nyina waha. E bi de ye dine kwa, bidye ye kan kwa, bidye ye wea se ahu de kwa sanye manu nyina ye. Nensu ye chye mutaya, e be jeni nyina waha. E ti fife a de bia e be tumi a bua ma we tumi a si san se nyame. A de bia e be tumi yin yan kupon bufu e fri oso. Eno na ye kasafa hon se adom. O kan Roman fong mano eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5. 18 to 20. Roman fong mano eti enum. Bekan frin che mo dun ochi ekosi edionu. O se. Enti efe. Se di ebufu nam oba kun fong fong so so ba. Eni pe nyina so no. Se enso enkwa bimbu nam. Oba kufo tine neso. Ibe ni penye naso neno. Yesu Kristo. Onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mieno. Adama odi nkano. Eche ni penye na kogu bonimu. Na Yesu bae no sidebi. Se tina bonimu ni uwe ni nyamentem. Ebe te afibo. Iti ubi biara upese. Upu boni ujai boni. Na ube nyanku ponchenu. Mi ni efame suwa. Eko nyanku ponchenu. Na sedye enipa bebre no nam onipa ba kono aso den su beye ne bonyefo no Adam no no sem su bebre no nam oba konfo no siti Yesu Yesu ni siti a oyene beye atene efo ne no na emra no de e ba sem fom so no eno so se enhye emra wo ba bia wo ye bibia nkaso aye bone no mo enhye emra sem finance ya wo di so se de wo ye no aye bone eno o se emra no de e ba sem fom so no no so na de bone ado so no adom abroso achen so enipa pika adom omunya ntiasye omuntiasye nyina ne se adom no e wo ho se ne be be ma ye lances ne de aye bone debi Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujaya eye wo yayaya wompra bi a uja no eye wo ya mede mijaya mede medidi na adoma ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma Yakobon se ne be a obebbo brapa adom adwuma ye na hete se kane ye operation wo e firu bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne ti se oti se chloroform se wani gusu ne ye operation a wo tumi Yen wo upani ye, yen fo bibi yen fa wina no ma wuna ye, wun tumi. Ni mom se ye, ye sa adye no o ni pedwe mwa. Ye chwa wa, ye chwa kro no wa. Anke we ni gusu ha, ube ti ya wa, huya ube sori ye jane kura. En su so, adum no, kro form no ba. Na pani ye no, e ba. Ye bi ki chwa, na wani doktor anu kure di mkomo. Ube hon se, o ye bibi ya, nwa ye yariye ne friho. Adum ne juma, e ye no no. Adum be buaye ma ye jai boni ye. Adum me she. Ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa da adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som dindin din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya ensawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tinsia nche mu ba ko osmavo paul Yankupon adom ote aduma sipa, ote Bible asipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no no suana. Ubia osu ye Kristo ni ya wasakre debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kun udina tem. Oba anu udibema tem bema anu oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye nu muna adumono nosu ana. Ye mkoso ntina teni ye nu muna adumono nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadom. Pa osi debida. Ye bed

0: 37. Ane wee hu makoma tutu. Na epopo firi nafa. Tie na muntie ne ne huye. Ne mbomu a efiri nanu mu no. Ogye mu osrasi nyina. Na ne han yekodura sase ano ano. Apra na abubum di echire. Odne kaseye ne no bubum. So wote ne ne a onsianka won. Onyankopon de ne ne pra na abubum mane enwa. Oye ade akaseye a yenhunu mu. Na oka kire so kire mase. Togu asase so. No sukase so sase. Tie. Ni na huwa di insio akesie no. Oso nipe nyina ansa no. Se nipa obo wo nyina huno de. E na muadma ko won atumu. Na wo tena tena won tena bia. Ehu firi mpiechiri hoba. Na won so firi atififem. Nyankopon home na ma insio nchinchini ye. Na ema insio a etre nso da. Insio anko na odesuo mu nkum. Otre ni han mu nkum no mu. Na omane di chinhia se de na kwanchretie. Se enkoye de oche ni nyina wiase nyina ne asase ani se ye atenete ni ntio se ye nasase ntio se ye adoye so omano ba Hiob ya so wo wi ho jina ho dwini nyankopon nwade ho wonim bra nyankopon so so ho na omane mununkum han hyren wonim mununkum nkariye nim die mu modifo no anwade no se de wo ntade mu hye Bra, ana form fra mama asase edin no. Wone ne na di ewiem ton a ewo pintin sa hwehwe a wagu ne trɛ hɔ. Me nhunu de ye nkan kyerɛ no. Esum nti ye nhunu de ye nka. Won kan kyerɛ ne sɛ mekasa. Ana so wi pɛsɔ mene no. Na afi wo hunu han sɛ ɛhyerɛ nhyɛn ewiem ton. Na mframa twɛm a ɛma ewiem hɔte. Atifi fem asase so na sika firi ba. Nyankopon ho na nimonyam a ehu wo otumfo de ehu no oyetumi mu okese na onchia atemu ne tenene a edoso enti ni pesuro no omu akoma mu nyas
1: na se hel mempae ni se bra won se mo bei nya wonam hel kwan so urade obedani nani akyere heaven kwan so Mpaye ni se udu tumino ahuodi nina beta wase mechi. Na ye tifu nina ye, eni ya ye kanso. O Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, se ushe wiyase ye umu ya, adeba kwenye nipa pre shushe pa nese ubenye bebidi ni trato. Ti benkumni nifeni muni ye chilesuru nifomu na ubiye pasasi, ubiye sidai, ubiye yese. Enye bone, eye pa. Na edaya yesie, Eni bebi e pesi e di e tri tuwa no. Wa cheri mwa ude e mwa mfiye waha. Mfiye waha diyonu. Mfiye waha diyonu mna obu kete mna woko. Nemo bebi waha uko ta. Wachi nye juma. Kalande nye juma. Eya afibo. E hadi eno diye. It's a drop of water in a mighty ocean. Se medin fiye waha. Medin fiye henu. Na eko so eternity mo. Billions and trillions of years will go. Na won shase. Nti eye asem kese pa. Na asem bisani se nipa miye hen. Ine nyada jetina se jini we hon. Na wama yushwe kwampo mbeti miye siye siye won hon. Na wama kwa eternity. Besa mikinka urebi nyo.

0: kwenye dey enko. Eti niya Yesu e kani opeso ochiri nyina ni se. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent take it by force. Efri osuboni yohane mresube sine, oye osura hini enu hwa die eni brieso. Na wan we niya brieno, ene fano eni etenso. E besika eni brieni diye, eni edeni diye. Heaven kwa die sofu fe enu tunche wana kwa waba. Mbe koho. Ko opposite of heaven. Na udru ha. Ubi no kain. Ure bi efreno. G. Adams. Osi hell is real. But is seen too late by many. The reality of heaven is there. But many people see it too late. O kane ni gusu yesi wa uo. Nwa bie ni jem. Osi hey. Se se netie. Ye kan wan ye ni yise nyame besisa na semwana debida eti yesu si yem pre ni encheni oprotia tenum. Geti nusa e kwa nusa aite sa bo ben kumini ni fa u kwa boni betu me twitwa wo honi wo furu mukra nsu wani abre wo peso ko heavy ura heavy a kwan so anen sayo afie na wo benante sa kwan hia hia no so wo de ensiye gidie ni sitie eni yankopon adom eni ye de fasa kwan no so walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech and all our actions will be brought within the compass of God's holy word ni pe pikura bible but omu mbie mon kenkan om dia to om table so mfuturo nkwa na abọ ho eduru easter bra na oma prapra na om de kwa sori eduru bronya bra na oma prapra na om de kwa sori ne sa na wodidi anka oti ase nyame asem ye honhom mu aduane food for the soul eti bre biara ne wo se wodi bi se ne de bia wodidi no se ne ni pedua no enya enkosuo enamo emoni kokoni bankuni ni ema ye die no sanso no okra no tiapo honhom no tiapo nyame asem a ye die enye abodon kuno nipa editnase ne moma sem biara efri nyankopon enum eti ho se sofo wunya mre na wo kirekire wo members nyame asem wankasa no dinkan hu nyame asem wa kire nipa no nyame yesu si nipa bi ya sofo mu ye nifrafo a wo mu kire nifrafo kwan ne se nifre ni kire nifre ni kwan a omi enu nyina bekwa kugu ejem sofo wo ditro o ye nifre ni sofo bo adwaman o ye nifre ni sofo bo kro no o ye nifre ni sofo se aware o ye nifre ni fa ho bebe nipa be pagya na kodro nyame nim oni gina brebia wo nyame anim sofo bi oyɛ bɔne bia yɛ ni frɛni wo sakra wo hu bɔne a wo bɛdwane te sɛ deɛ wo hu aboa wo na wo dwane no 1 John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nkyerɛ wo nyame nam de hyɛ ho nyame na de nasɛm ahyɛ ho iti sɛ wo ni ho adom asra adom nyame de bɛma wo ni ho ahoɔde asra ɛnsesɛ nyame asɛm na wo ntumi 1 John chapter 3 verse 9 osi obiara onyankopon awu no no nye bone ifiso na ba etini mu na semtini mu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na eden awu no no juntu fonsi mi di wasem madua aba no wo makoma no anya wo bone bi it is okay came free verse 1 am hwe odoko eja no dia chen se wo mfre ye nyankopon ma na ye nso john no yenim baby ni yesu die hia yenim se ne sika yen bone hode a cheye yenim se ne wesi aye kronkron yenim se mianka me freja se meshi samaria fo no se se me freje bio me se dofo mu man ye dey ye no en se se bia ba there is a change ye free sumo abahan mo ye fi bonsam chema by Jesus camp ye fi boni mo abatrene mo ya ba kronkron ye mo ye nti wiase hu ye efi se enhunu no adofo afi ye nya kupon ma na de ebeye no nya na di na enim se one of these days yesu be ni ho adi na se o yi ni ho adi aye be se ono ifi se ebe hu ni se de ote obiara o woni ho ani da so yi no ote ni ho se de yesu ho te nipa pika yesu bo yesu bo so o man kasa sakrai o munya e boni ye o munya e tro de are you ready for the coming of the lord o so obia o woni da so se yesu ba no o si den dey o hwe na no ye ohena kuma ye adie biara ye boni bia, he has nothing to do with sin. Emfa ho ne boni di be bre no, if you say emfa ho se boni di wiase sika nyina mpo bre wa edi wo eti na Yesu se se onipa wunye wiase nyina na hwe wo kra fa so be na so enkra den nyina ye wo dia busumi bi ombe tua se sima e dan sika ma no age advance ka se won kre nyina ye wo dia private ni nyina ye ne commercial vehicles by buses ni bibia wo dia eti wa wo hwe a wo tena sika ho se wo kan hwe ya ubewu bisa ho se se me kwa sika no se na mde beko ni a wode be kwane kwan hia hia no enu su ni ho adaje ndie ye greek man me pai ni se nyambe mo adom wa mounti ase eti wo si obiera o ye boni no wo kan che mu miensa na nsa wo si ni obiera o woni ho ani da so o ti ne ho se de kristo ho ye dai eti ye ni nam ho e bonsa mu su preach kire yo uti nyam sima na bonsa mu su kan de but ye obia honhun mu no o ti apo aye ti se wo ho aboa wo wo mumpai so we ho fa pa no afa na she but wo hu na no pe ba bi ehuri agina wo ye bema te se de wo wa wo be jire ba bi asa no apa ba ha wo de be bodo sa na wo se ye boni etibre bia wo na ho abonsam otu ne gai na so otu bitia no yesu moja nyame asem yesu se wonim se wa twero se ye boni na bonsam tugu yesu adwene mu ano pe se nke yesu ye ne Yesu di nyame asem twetwe ni nyina mti asori aye ko Bible kinka ye kinka nyam sum etie nyina ne se ye honhom mu nkranta edi ku owo dada no a oha Adam ne Eve wedin tro mu no bonsam o kasa papa papa papa wo wo hona so yure hu kakra bia no aba no be mu afutro se didi ti wo ho na homa ye ko bathroom na ka de so e se ya ombe baraka bibia asa de bia no o ke bi kire wo na se wo antumi an kasa an kire bonsam a toza no ka wo se ya talk back to the devil bonsam kasa fa nyame asem twa na se ma wo ka no mu e binum so de wo ka ya no mu di akire no mu ko ye se we ya hye homa wu we free dance at theater wo ko gym no no enya de papa eti wo se obiara oye boni no oye de tomra na boni ni mrato na munim se ono die wo yini hu di se obeso aboni na boni bie ni nimu osofu o preach kire wo no bo adwama obetumi de wako heavy ana osofu o preach kire wo kire otro die obetumi de wako heavy ana osofu o preach kire wo no kontoko obetumi de wako heavy ana yesu bai na boni bie ni nimu eti na otumu so aye boni no so bai na boni ebu nu ko mu akontumi jimi de enka ho na boni bie ni nimu nti na otumu gi enti wo sofu sakra ye kronkron ansan wa ye qualify so be ye nyame adwuma nyansofo omuguru radio so omuda dani po buni po kuni pampo obi entumi nya omohwe security personnel e die na moye obi tim betre radio so ne mihia kola ansa ne nipa no ne namho wankua kola obenya ne sa e die no no adwuma be ne ye no ne pressing for peace kan kwa na omosom enye wo ye die nya oman no ye die ntra sakra wadwen no sra himana bay John the Baptist o kenyam semchre police for soldier for no bia sakra no ba se ba for ye nya dey ye hu se sika gye no for so bia di so e resu di o ma gye omomsa kwa omudu so aye dey eje sakra wadwen no sra himana ye dey abei yesu se menkan chiro nyame asam se menkan chiro so bi oye boni no oye de tomra na boni ni mraton munim se ono de oyi ni ho de so beso boni na boni bie ni nimo obiara o ti ni mu no nye boni full stop nyam nam di che ho obia wo fro ho kristo ni unye boni obia oye boni no hunu no nanso onimo yesu me mankuma momo obia na adam wai di oye de tene no tene se de ono so tene di oye boni ni fro bonsam fi so bonsam no frim fiti ase ye boni ye nti ne yakopon ba no be yi ne ho adi so be sei obonsam nwuma makwan ma Jesus mra wa koma mu anope he will demolish all the works of the devil in your heart o kain na na o so bia o yakopon awo no no praise the Lord obeka wo foforo ho ase wo ka kire Nicodemus papa no nim Bible mane ye boni papa no ka ton so nyasem ketua papa no tua ne to nyina papa no yi collection papa no chine koma osaka no Yesu shia o sindiko Nicodemus nya wo ye ni nyina no Ude number one ye si ho na oye 2, 3, 4 nene ye tuwa so. Die di kan ya ofufro. Entisa wakonchile nu nye hu. Usika wye nu baye kwa. Sakra wajin fi bone ho. No si bebi ya manyine duye bede ni mewurami na yembio. Misa nya kola na miko. O si debi man kansa. Humu asem na meka chro. Nyamiya semo bawo nchenye. Ada u boni ye diya chro. Men huwa huwa boni. Men peja boni nchenye nyanko pon. Men peja boni nchenye kwa hiyan hiyano. Men peja boni nchenye yesu. Kache radi se radi humi di boni ni mobo. Boni weni weni weni maye. Mi fi makuwa mfa honi ya boni ni di bremi. Minye jidi yo omuse se mija yo pobo abe umewire mfumenu. Minye jidi yo omuse mija fo wana ya kwa na. Minye bibie di. Sene be ametumi akọ heavy radi meja me boni enu ne friend adwen sakra yesa masakra masakra na ti boni wo sakra fi hin kọ he ne ni pe ho ho ma menu nyamsom yesa e ha de hu ne sai through enyi wo nyamsom no entum obiere o nyankopan wo no nye boni vi se na ba etini mu na semtin mi ogufo bi kogu aba ebigu kwanchen ni petite aso no ma ba besusoi ebigu abotan so ifi free 10 if say na na tap ni ho so we are boy na ni nyina kusan e shee ebi kogu nkase so ifi free dem so nkase no wurewure mu se ni nyina na ebi kogu asase pom mempa ni se ne nsem we bebe gu asase pom na ma wa wo fofro we dweni afri mi so na me kwa so kenyam 70 se ni a wo ye ya dakro ena nyame asem ba me nchen o ka chem sa branti e mo ni nyu mo fras ni nya koma pa o mranti bre ma de bia woni hu na open wiase ni ye am a local preacher o masore mo esa wo mpna ka ho e no monsa e konto kwa o ka me amem fa ho nche o we ni e de ko heavy May 17 1975 in Ecclesiastes chapter 11 verse 9 also for preachy am a sacred friend of Isaac Abebio out of visitation choir at that time na se miti se wo de bia na mpese me kosra nti nura me sori anopa na mse papa ne wi an ireti ase nti wo ni ba bia ma me no fa ne number ma me na me konkosra no fi se na se ma miti e na me sakra 46 years ni na si si mi am nam trene kwa so aso me ko heavy praise the lord u pese wo kwa be kan e homie comment na nyamsom funu mu nyamsom entumi tuta freta kra nyamsom entumi sese nipa nyamsom entumi ma onye jamamo nyamsom entumi ma onya kro no nyamsom entumi ma onya trodie be kan me ho na ye nko yesu se e free your hand is boni breast be side o ye osra hie no ho ade ani bre so na wa we ni abre no offending your ten so. So, po upeso ko heavy and ya hungro kwai wai. It's a boni betri chon. It's a we determined man. No be obey determined, Satan po ebetri chamao. Iti ukai baibwa o tre and se enkro fo massacre ni na omu na e haimo. Yesu moja ti won ho enki kae bie ni won ho o ma kuma moti akono boni bie ni won mu o ma ti won ho afri de ntini nyina ho ade bie ye boni no o mu de o mani hwa enye ye appearance of that evil nye se boni na mu appearance keke anaju akonenim ade chia ben o ma ye nyu sumu nyina nyina esumu nyuma nyina ntungu ni enhye han akode be bia wo bia no se ye pass we ni abro person ko heaven na person jai bonia se wo ma boni nye wo fe enche yesu boni nye wo fe enche heaven boni sombo e ma enche nyankopon a be bia wo bia no me mo mpa ye be bia wo bia no fi wa koma mu na bo mpa ye ka kire nyankopon se rade boni we ni we na me ye humi mo bo na fa me boni che me se mi wo boni mo ase na me sia kama se ami ko deji ma football de bia na misri nsio nsio nsia branka meti gana ka menye nsia nom na ma fi ha ko ba bia menye nsio de bia na misri nyi mfia pem o ni nyi mfia pepepem eye forever and ever and ever onya mitumfo ye dawase se nenso de wasema bra me bompa ye se wonsem aberade entofo mane nta akoma mu nye juma nkwagye adwen sakra ensisa awofofro ewe tiefu nyina akoma mu wo Yesu Kristo de mo right me bisa dom adom esuche nipa boni se enwura akoma bie mu no bia wo wo suro ni hu wo num se mi gya boni ade ni me die die ne meye adom na boana mnetumi e gya wo Yesu Kristo de mo right e tro uma omo sakre nyine din won kwanguma no mu eda wase amani biara boni dia ba bra waji won boni rade ji won yare enso ji won ka ji won suro ni amani ne enumi bi obon sam dia to onso eda wase o yesu din mo ye tiefo nyina ye ye dawase wo yesu dim na ye bompa ye amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirechire mu adanse ye huru a indipe bi ye nye firi won chen ebra omuwuo na etumi aboa ya me atiasi obi oha wo ka babu maso osu se ye babu muasem obi a oni ne yire enwo na papa nsu ya sori peni e wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho afi eduro ne de so na ni yire ho na bamu obu na obi tu no fo se o Abraham po osu wen de se ya e babu muasem ebin mo nji bible ni na me pa ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hoyi se wo nji bible mo die ni agye no so di e be tumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adagye abrofo omo wa adagye pa se e ba se obi bewu a na o ma ben no ni nsem a etwa to na waka ne se obi ba bewu si obi so a oni mo tro di de wo hunu no e na o ka Yakopon tumu dani enema di kire no baabi a ofi asase so a wo kro nti eno nya ade a eji ho akinye eti se eba se ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten wa so se ne be yakopon adom obetumi enya nti ase owuo ye ade a edi ni pe free asase so ko baabi a okwa won san ma that is a transition from one degree of life to another. Se basse obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohun obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene ne ene ye kunu emoja eni fo na mahwie gwe Judas Iscariot ni di ni Jesus eti se wodo abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life. Iti na Paul say, nti si obi wo Kristo mu a na o ya body e fufuro. Ne madada ni nyina atwam, hwe no ma nyina e fufuro. Enye nwanwa se nipa pia trans sorry dem fi pitipipi, ensisa bia ma o munya nru Kristo mu. Wankase si obi wo asori mu a, asori asmesi na obinti mu a, asemu dipa na lowo mu a, na o ne brase san, wo wura Yesu mu a, e na wo brae dai esisa. It is a what transori de mwa bopruno mu kase Yesu se bie na minwura wo mu ansana watumi anyansesa wa brabom menkoso nsa homra ne mekwa soro asumesi mekwa so bentre ye ni esi dan ne todon ye ni ye se na still order so ti boni mu na wo hopu se wu a obekọ heaven pacho gem na wo kro so bi an kan kire me kan kire gem na wo ko straight na hweye no an ko ifi se nye bia papa ubia okɔ hɛ wɔ se mempɛ sɛ mebɔ mpa sɛ metamfo mpo nkɔ hɔ ɛti sɛ ba sɛ ɔtreneni ka n'ani gu so owuo mu a ɔfiri asase so ɛkɔ ɔsoro fie halleluya ɔfiri ne fie wɔ asase so kɔ ɔsoro fie ɔfiri nkwa a ɛto otwa mfie aduɔson wɔ ha wɔ ha aduonu no awu ɛkɔ baabi a mfie no ɛni ano ɛtoɔ ɛntwa da eternal saa nso na sɛ obi tena wiase na ɔpo Yesu ɛwɔ n'abrabɔ mu a wansakra na dwene asɔre ɔno a na ɛpopa nkonnwa ho prapra daa mu dodo asɔre da ho nso anadwene ɔte onyina so wokɔ aburokyira kɔsɛe ne ba wansakra ɔkɔ gyem Oko de wum, oko u prenumu. Bible fre o wo se na sleep. O fre o wo se departure. Oh, o fi hako. O fre o wo se translation. Se Bible yi da ho, na mama sufri hadia to ha. You have been translated from A to B.
1: sana Bible free wo

no. Asafo bako ye freno la dusia asafo. Osina la dukia asafo mu bofo no chro komande se. Sena ami odansefua osese wo jini die no yon lo kwafo no nyanku pwa body enfiti asye no siye. Minimu nyuma. Se wa ye nyunu. Uye nyunu. Ena wunye shie. Se nke uye nyunu anase uye shia enke ye. Eya asafo enso no mu bakon. Na omu mfumso oke siye ni se omu shia siye ne ni eme ko ye pa. Omu ji heavy di, omu ji healthy, omu ji di se yesu saye bebiyo. Iti omu komo die ni bibia. Ushia osudu huwama uradia na kakrabine uradia bo. Sisi ohuma uradia. Shesu obe transi wa brabo kron kroni trini muna yesu ba. Enu mkwana no omu ye dey. Enu omu ye. Na bebiya no omu kronu wano na sike juma ke siye ohopa. No bonsama ompe ni peye, ompa jidi foye, na dan kakran kakran kakran wadu wajwi ko si, si kani e jumani bibia so. Iti hon humu niye mefa heaven, huni yesu niya temu danu ni nyina homu reye dey, every. No omu sorry adye, na omu de shishi omu hunu omu si kani nyuma kese ya omu wo. Ne tiye ni yesu wa uhu trasa adye no kachro wo. Osi mini mu nyuma, unye nyunu na unye shie. Senka uye nyunu na unye shie ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhum odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam nema wasiesie no beye ho adia asase su nema nkwa na do ho atoso wo konso a sania paul kan ye de de ja ne free na yemba ye konso de ja ne de bekro na enema de obekɔ heavy ye nkwa gie ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu kachro se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiahwe na wunim se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mo bro ni ani wo hieni ni oni freni no de jeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo e mo broni sikani osanye mo boka ho na oye mani hunufo sikani osanye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onyedai oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osanye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me mi wo we ti wo tu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe nwe de ja hon kura no anedi. Eni eni dra wude be sre we ni. Ne wo huna die. Eno na mekano. Eni dra wude be edeyin. Ebe sre we ni. Ne wo huna die. Se we nyasa. Enwe sra noa. Madamfu. Da wube kwenye ni egusu na beti. Se ma ye ken yasye. Enso sa dan wye hon shu enye deyin. Enye ye. Eye yesu mkwa. Eno di eni dro be sre we ni. Na fe wadani weni ya chre enie ma eche muda nwadu weni esi yenoso sene beya wa sitina ka wasazi sono otumie hun adie ye. Yesu mkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasazi su ye. But yewye ye na wasazi suwa ye ntumie mfa bakukra emfri hanko. Ne hansu so. Osusu mfie bia mayese ye ni wasazi so. If you have a bia ye kono. There is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wuti asase so edi enema pa na adi weni asisu. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eira. Enema ewifo tumu wiya. Eje tumu shino. Eno na adi weni asisu. Anase enoma entwe muda. Obi a on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpo nesu on sakra na jia. Na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpo awo nyune hon.
bi se o na dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ne wiye firi se na no papa sika ni bi wiye no wanfa bi ankɔ ndia wo hwe wo kra e wo so nya bi e wo de bɛkɔ wo